ene ya de mi jamba sofu pita mi jase ene ema adomno atiko ema iti mi jase kasebone iti ema iti sofu pita ene ezi obehwe chiri iti ene ya de iti wede yedi afu mama